kolom anya de lota ni fa kuna welum bidog e weli njedebe ifa kuna gade na yi kan yi welo kugbe na nchekube okugbe na nchekube ga zo yi.